0: pregătește za weekendul club. Zoriano Giroto.
1: Я ja, лев викенд поздрав, не вас спремљата добра енергија и велико разлогов за нас смех, кот, например, најбољша глазба. Инта викенд се отклапљамо с песмими из 90-их, ко смо трак на касетах превијали свинчником и носили иконичне бомбарјакне знашитки. Но ин лета 94 је британски певец Сил издао песем Kiss from a Rose. Певец је дејао да је на удих за песем добил заради тежав из претеклости, мед другими туди депресио. Kakorkoli, pesem je res čudovita. Sil je za njo prejel tudi številne nagrade, med drugim tudi 3 Grammyje. Sedaj pa pesem Kiss from a Rose in Sil.